0: Jeg vil smål sådan for min... Jeg kan ikke musik for min gang.
1: Mirage, l'univers du musée parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.

0: Jeg vil smøre sådan for min... Jeg kan hjert musik for min gang.
1: Mirage, l'univers musical parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.

0: Jeg er Smålsson for min. Jeg kan gjøre musik for min gøyne.
1: Très jeudi à 22h sur Éphémère.